0: kematian akibat nahas jalan raya terutama melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Syarikat tempatan digalakkan menerapkan 3 ciri utama dalam jenama Malaysia iaitu mengutamakan nilai berbanding harga, memacu inovasi berbanding tiruan serta meletakkan aspek keselamatan, kesihatan dan kualiti sebagai keutamaan. Perkara itu dinyatakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim. Katanya langkah itu penting bagi memastikan produk keluaran tempatan mampu meletakkan piawaian tinggi dan berdaya saing dalam pasaran global yang semakin mencabar. Langkah itu juga selari dengan hasrat beralih kepada model Made by Malaysia. Kontraktor berdepan kenaikan mendadak harga bahan binaan diminta mengemukakan bukti kos sebenar kepada Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata langkah itu penting bagi membolehkan kerajaan menilai keperluan melaksanakan syarat perubahan harga VOP. Menurutnya, data DOSM setakat 10 Ogos menunjukkan harga kebanyakan bahan binaan termasuk besi dan simen masih stabil dengan kenaikan kurang 1%.
1: Selagi tidak ada data yang menunjukkan bahawa kenaikan itu melambung-lambung, bagaimana kami nak bagi VOP? Persatuan-persatuan yang terlibat hendaklah memberi maklumat maklum balas kepada DOSM dengan bukti-bukti bahawa statistik itu jika tidak tepat nyatakan.
0: Sebelum ini, Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia menggesa kerajaan mengaktifkan semula VOP bagi bahan binaan bagi membantu kontraktor berdepan tekanan kenaikan kos susulan krisis tenaga global. Penganjur konvoi bersempena Bulan Kebangsaan dinasihat memaklumkan aktiviti kepada pihak berkuasa. Ini bagi memastikan semua peraturan lalu lintas dipatuhi. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis Slim berkata pihaknya tidak menghalang aktiviti konvoi. Bagaimanapun, peserta perlu mengelakkan tindakan berbahaya atau kecuaian yang boleh mengancam keselamatan diri dan pengguna jalan raya lain. Hadiah keseluruhan berjumlah RM23,000 menjadi tarikan utama siri pertandingan bersempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026. Penolong Setiausaha Bahagian Komunikasi Strategik dan Korporat Kementerian Komunikasi Muhammad Khairul Nazmi Jamsari berkata inisiatif itu merangkumi dua kategori utama iaitu pertandingan fotojurnalisme Lensa Malaysia serta pertandingan AI Majinasi Malaysia. Kedua-dua pertandingan itu bermula sejak 10 Ogos dan akan berakhir pada 20 September. Pertandingan fotojurnalisme Lensa Malaysia 2026 terbuka kepada seluruh warga Malaysia yang berminat dalam seni fotografi. Pertandingan AI Imajinasi Malaysia pula dibuka khusus kepada bakat muda di institusi pengajian tinggi. Bersempena HKHM 2026, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil mengajak rakyat Malaysia mendengar dan menghayati lagu tema bertajuk Aku Berjanji. Katanya lagu itu berupaya menyemarakkan semangat cinta akan negara.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, perkahwinan lewat, peningkatan kadar hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kecenderungan generasi muda melambatkan perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat kepada sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lalu, manakala lelaki sekitar 30 tahun. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat jumlah pendapatan pelaburan RM57.50 bilion bagi separuh pertama tahun ini, meningkat 48% berbanding RM38.92 bilion dalam tempoh sama pada 2025. Menurut KWSP, jumlah pendapatan pelaburan bagi suku kedua berakhir 30 Jun lepas RM29.77 bilion, meningkat 44% berbanding RM20.61 bilion pada suku yang sama tahun lalu. Equity menjadi penyumbang terbesar dengan RM20.94 bilion, merangkumi 70% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan suku berkenaan. Luar negara, seramai 16 pendaki dipindahkan dari Gunung Bawah Kareng di Sulawesi Selatan selepas mengalami hipotermia, kecederaan dan keletihan teruk ketika melakukan pendakian bersempena sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Makassar, Muhammad Arif Anwar berkata, operasi pemindahan pendaki itu dilaksanakan secara berperingkat setakat malam tadi, dengan 8 daripada mereka telah dipindahkan dan berada dalam keadaan baik. Seramai 3,786 pendaki mendaftar untuk mendaki gunung berkenaan bagi menyertai upacara menaikkan bendera. Susulan serangan drone yang menyasarkan Pejabat Perdana Menteri Wilayah Kurdistan Masrur Barzani, sebuah jawatan kuasa khas ditubuhkan Iraq bagi menyiasat serangan tersebut. Arahan penubuhan dikeluarkan Pejabat Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi. Jawatan kuasa tersebut bertanggungjawab mengenal pasti sumber dan lokasi pelancaran serangan. Pihak berkuasa Kurdistan sebelum ini menuduh Iran bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakar mengutuk keras serangan berkenaan dan menyifatkannya sebagai amat mencurigakan. Tegas Bakai, semua pihak perlu bekerjasama bagi menggagalkan komplot jahat yang bertujuan menjejaskan hubungan antara kedua-dua negara. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dalam pada itu turut mengecam serangan drone berkenaan yang menyasarkan Pejabat Perdana Menteri Wilayah Kurdistan. Jurucakap PBB Stefan Dujarric berkata, serangan itu jelas pelanggaran terhadap kedaulatan Iraq. Setakat ini tiada pihak tampil mengaku bertanggungjawab. Sukan Piala Dunia Hoki 2026, skuad lelaki negara berjaya memperoleh mata pertama selepas terikat 3-3 dengan Perancis dalam aksi kedua kumpulan B di Belgium. Namun keputusan seri itu meletakkan skuad negara dalam situasi sukar untuk layak ke pusingan kedua apabila bakal berdepan naib juara edisi terdahulu serta tuan rumah bersama Belgium pada Khamis. Speedy Tigers kini dikedudukan tercorot kumpulan B selepas tewas 1-5 kepada juara bertahan Jerman pada aksi pembuka. Akhir sekali kejohanan badminton dunia 2026, juara bertahan perseorangan lelaki Shi Yuqi tersingkir setelah tewas mengejut kepada bintang meningkat naik dari India Ayush Shetty. Pemain nombor 1 dunia itu tewas 14-21, 21-13, 19-21 dalam tempoh 1 jam 13 minit. Yuqi bergelut sejak awal apabila Shetty mudah mendalui 11-5 sebelum memenangi set pertama. Pemain China itu bangkit memenangi set kedua. Namun Shetty, pemain ranking ke-22 dunia, kekal tenang untuk menang di set penentuan. Terdahulu, pemain wanita nombor 1 dunia An Se-yong tidak berdepan masalah untuk mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran wakil Bulgaria Kaloyana Nalbantova 21-14, 21-13. Pemain Korea Selatan itu kini memburu gelaran dunia kedua selepas menjuarai kejohanan berkenaan pada 2023 di Copenhagen. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik. Kahwin lewat, kosar hidup, faktor penurunan kadar kesuburan.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji itam.

0: Oh, duyun. No ni kak ni deh. Salat salat dim salat dim. Dia mau bawa buat ring. Dia nak apa ring? Bayi mau bawa tutung nak.
1: Nak nun pi kak temu hujan teh ha balik teh tegu kak hitok. Teh atak em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Oh pi tak pahat lalek sang biti kenan perah bukung gare.
0: Salat salat dim salat dim.
1: Kelalu lalek. Om dah lalek lalek maru atak nak kupi putung do. Duit nak tak tua teh. Oreh agih kak sayu kanya o kapi gula te
0: wah te mo boring
1: au pa tangoh mi nyak mi bisiang de tebelang gula tua halam mata kupi alang emna te yang kami ni
0: wah te mo boring tu tung ma mo kena duyu yo jarun aku e nganyo jala ring te im salat im salat im salat im
1: de nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pihak-pihak tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemamin. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: Maka kita buat keputusan untuk membangunkan Beraya. Beraya adalah in between. Dan kita akan bangunkan commercial area di Beraya, juga mini convention center, mana wang nak berbincang dengan biodiversity yang pergi ke Sia. Selain daripada ya, kita letakkan sekolah antarabangsa juga di Beraya dekatnya. Ini akan membolehkan interaksi masyarakat berbilang kaum yang kita letakkan di kawasan Beraya. Untuk mulanya, kita akan bangunkan sekolah. Tempatnya sudah kita identify, master plan-nya, dan juga commercial area di kawasan Beraya selain daripada sekolah antarabangsa dan convention center. Jadi ini adalah menjadi stimulus untuk kita melonjakkan pembangunan di daerah Sumis yang ada mempunyai Taman Negara Dunia iaitu Niah Kim.
1: Nun anda ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, radio kayan, miri.

Pendapatan Rakyat Fokus Belanjawan 2027. KPM rancang bina padan lengkap di setiap zon. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Usaha meningkatkan pendapatan rakyat, menyediakan lebih banyak pekerjaan berkualiti dan menangani kos sara hidup menjadi antara fokus utama Belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan Belanjawan kali ini berteraskan tiga perkara utama iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tata kelola baik. Beliau berkata kerajaan turut mengambil kira ketidaktentuan ekonomi global serta jangkaan rakyat yang semakin tinggi terhadap penyampaian kerajaan selain memperkukuh daya tahan ekonomi negara dan meningkatkan kemampanan fiskal.
1: Kerajaan meneruskan komitmen memperkukuhkan daya saing ekonomi dengan menggalakkan pelaburan berkualiti tinggi, meningkatkan produktiviti serta mempercepatkan pembangunan sektor-sektor strategik yang mampu menjana nilai tambah, pekerjaan berpendapatan tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Tumpuan akan terus diberikan kepada sektor seperti semiconductor, peralihan tenaga, ekonomi digital, kecerdasan buatan serta kewangan Islam.
0: Beliau berucap pada Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya hari ini. Pada masa sama, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan tumpuan kerajaan juga kekal untuk meningkatkan mutu perkhidmatan kepada rakyat, memperkukuh sistem pendidikan, meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan dan memperkasakan pembangunan modal insan sebagai asas kepada pertumbuhan ekonomi yang inklusif selari dengan agenda rancangan Malaysia ke-13 RMK 13.
1: Kerajaan menghargai peranan NGO, pertubuhan masyarakat sivil dan rakan strategi dalam memastikan bantuan serta intervensi sosial dapat disampaikan dengan lebih menyeluruh khususnya kepada golongan rentan. Kerjasama ini penting bagi memperkukuhkan jaringan pelindungan sosial agar tiada golongan yang tercicir daripada arus pembangunan negara.
0: Bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi, Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober ini. Pelan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara akan dibentangkan kepada jemaah menteri esok. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu akan dibentangkan bersama Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Menurut beliau, penambahbaikan meliputi penyelarasan agensi, infrastruktur, CCTV, mesin pengimbas serta latihan petugas.
2: Kita nak tengok aspek mana yang boleh kita tambah baik. Apakah dari sudut keperluan infra, CCTV-nya ke, mesin imbasnya ke, atau latihan tentang orang yang mengawasi mesin imbas, semua sekali kita akan tengok dan saya akan berikan taklimat atau pandangan kepada Jemaah Menteri besok.
0: Mengulas mengenai kes penahanan seorang juruterbang Malaysia di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Indonesia baru-baru ini, Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata PDRM mendapat kerjasama baik daripada pihak berkuasa Indonesia dan telah mendapatkan keterangan suspek untuk tindakan lanjut.
2: Dan daripada maklumat yang kita perolehi, itu membantu kita untuk mengesan apakah ia merupakan satu rangkaian sindiket antarabangsa atau tindakan tersendiri dan sebagainya. Itu memberi peluang kepada kita untuk kemudiannya mengesan di mana kelemahan atau kekurangan di pintu keluar atau pintu masuk negara kita.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sekurang-kurangnya satu padan lengkap akan disediakan di setiap zon untuk kegunaan secara gunasama sekolah-sekolah sekitar, khususnya di kawasan bandar dan padat penduduk. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, langkah itu bagi mengatasi kekurangan kemudahan sukan akibat kekangan tanah, bagi memastikan murid berpeluang mengembangkan potensi dalam bidang sukan dan permainan. Beliau berkata KPM turut mempertimbangkan penyediaan dewan terbuka di sekolah yang tidak mempunyai padang. Lembaga Tabung Haji TH menyambut baik langkah kerajaan meminda Akta Tabung Haji 1995 selaras Syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. TH menerusi hantaran di Facebook memaklumkan pindaan itu penting bagi memperkukuh tata kelola, ketelusan dan integriti sekaligus memastikan amanah serta kepentingan pendeposit terus terpelihara. Sementara itu, penubuhan pasukan petugas pelbagai agensi bagi menyiasat pelaburan bermasalah TH mampu memperkukuh pengawasan dan tadbir urus institusi berkenaan. Penganalisis Korporat dan Perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, langkah itu dapat mewujudkan sistem pengawasan lebih dinamik dan menyeluruh selain memantapkan mekanisme semak dan imbang.
3: Ajar tentang kasus audit, risiko pelaburan pula perlu dipimpin oleh ahli yang bebas, kompeten dan berani dalam konteks ini mencabar keputusan. Bukannya sekadar mengesahkan apa yang dikendaki oleh pihak-pihak tertentu, contoh dalam konteks ini. Jadi penubuhan jawatan kuasa juga tidak boleh melepas ataupun discharge responsibility lah dalam konteks ini.
0: Tambah Muhammad Faisal, penubuhan pasukan berkenaan atau pemerkasaan agensi sedia ada boleh menjadi pemangkin kepada pengukuhan institusi sekiranya disokong dengan pelaksanaan tugas yang cekap, berkesan dan telus. Johan Setia di Selangor terus merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat, iaitu 159 sakat 12.24 tengah hari tadi. Kawasan itu merekodkan bacaan IPU melebihi 100, iaitu tahap tidak sihat sejak beberapa hari lepas. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 65 stesen di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala Kedah, Langkawi dan Perlis mencatatkan tahap baik.
4: Kemerdekaan adalah pembelah hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

Sarawak yang di daerah lahir pun lebanan bangsa adat lali dan adat asal. Tak alam aturan mayat dalam Sarawak, alangnya berhusun lah anak yang di Pertuan Negeri, Wanan Jureh Premier. Layang dalam Sarawak yang jatuh 24,450 km, merepah 41,050 batu persegi. Hanengiah ujab hukah kelunan Sarawak alang anna talem duman 2024 ianya 2,737,105 loong. Dahin nun reti huruf K di ujung tingki kelunan Sarawak. Anan ianya tadana itam anak Sarawak. Sarawak lingkah enrana dihin aran Sarawak bumi kenyalang di wilayah hak Malaysia. Sarawak yang di negeri alang beranaya hak Malaysia layang nak tiah dihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petaptino awan dalih Sarawak ni tak lemip yang dah hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo berkateh dihin wilayah Sabah alang tek petap benji Timur Laut Kalimantan. Wilayah Indonesia alang tek hak Borneo Selatan dahin hak Mawi nyenang dalih Sarawak dahin dalih Brunei yang dah hak Timur Laut dalih Brunei.

Dalam Sarawak kenah Kuching. Di Pasaraya Alentik Taklem Dalam Sarawak dan Hinan Dalam Sarawak Lasan ayah awan puboh ekonomi negeri dahin nepun ayah lasan men lim hadi maya dahin puboh Dalam Sarawak. Hukah bahagian Alentik Hak Sarawak kenah puluh dua. Lim bahagian anan yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Lukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Amat. Dahin, awi tamhina map Dalam Sarawak yang petep garis khatulistiwa, petep beluak map Dalam Usun Tanah. Dalam alentik petep garisan khatulistiwa ni, hagel nak putung duman, pegiang gak usah. Tuan nak himpun lepaan-an urip urok kayo dahin tulang alam murip hak hungi dahin hak banget nak. Jidapan Dalam alam melegah, tekep entam puboh atang hiran-hiran.

nama di tanpa ji hati kelengi lagu alang kena Florence Bulan Awi Ikan Nyalam ya. Kerani hati melak pulu minit ayam pantam sang mekap segmen ngelarang luan dahin hapan tepat pukun telur levi. Maju makanan Tuhan Abim Pokren temani upanau dahin sayu darah telur jamani mata men pukun peludang belu adau atang kerani lahu menghadau itang sepejau peji dahin DJ Livan alang sengkeri itam alam segmen tamalang kedua ngejeloh program peji dahin kelop. Aku DJ Rin, mak isa kenap lelan men itam alang utangan peji kelengi radio kayan Hamiri FM. Lagu alang mekap lasan tam doani hati ji lagu alang kenan tuku kame hati lagu melek uma men itam lim pesuklaan. Bye-bye.

0: Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana ini tepat pukul 4.30 minit lebih, tam peji-peji kelengi dengan lebih alangan Alicia Baun Salin dahin enak basak.
2: Sekenap manik alivan selevi man itam lim pejidahik Alicia Baun halam dengah lebi redokayan Miri FM. Ani lim dengah. Pengamal media hak sibu alang sang terima pelesa ageh amtek bayan ngejeloh inisiatif khas Petgu Ramai Dau Wartawan Nasional Hawana 2026 peringkat Persatuan Wartawan Sibu. Timbalan Menteri Ageh Awam Perumahan dan Pelitah Tempatan Sarawak, Datuk Michael Tiang Ming Ti Bara, Pelesa Ageh Anan Ena Ja Pengamal Media Pa'en Alabahat Marung Ageh Tegu Manau Hadui. Ageh Alang Sayu Gunah Jadangna Pengamal Media Manau Hadui Dahin Sayu Wina Teguna Hadui Hawang. Iha baranunan tegu pejadi Ramai Hawana 2026 peringkat Persatuan Wartawan Sibu hak Sibu. Iha kuma pengamal media lahuh manau hadui begunah alam mauk dahok bara alang tenang dahin hipun barik alang sayu man masyarakat. Jadual Pelesa Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2026 angio dahak nira lebih ani menuhipun persetujuan alenai Menteri Pendidikan Fadlina Sidik, Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad Bara, dahok sadang nama sayu jadual anan seng andahak petula Menteri Pendidikan Dawani jadang inang dahin hipun kelulusan. Jadual maring anan sedia menuhinang pelemanak kahumnaan pihak huina marung nemai kelatat pelesak tegu pelesak uhalum. Kena Tavit Monsun Timur Laut Enkuma Mavun Tegu Ujung Aduman Dahin Tipu Suti Sekolah Lahuh Perlu En Ngetnang Tenang. Hadui Anan Ena Jada Ngejaga Kepentingan Calon Dahin Hinan Taman Dahin Dang Nyekang Pihak Sekolah Pejabat Pendidikan Daerah Dahin Jabatan Pendidikan Negeri Terima Tuk Amsayu. Ji nyamlake umur 60 sayak duman matai ha alun-alun jalan cana Kuching Beluadau dalam di. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Naga Cabu Bara lakianan pakai mutausikan dahin naiman lirui kejap jalan Stutong Baru. Lan panuti lakianan amhavah mayang mutosikena empayan ihanetung ji kelita. Lakianan legak dahin taipahin hidaluri alang naipanau tutau men pedata o alan. Tavit anan lakianan gaaya dahin menglan matai hak ngavan anan. Daha alan driba kelita dahin luri anan nusi tega. Kes anan ansiasat haida Seksyen 40G Bakaji Akta Pengangkutan Alan Pelupitan Sayak Pelutusu. Polis Akai Kunang Bangu alang teh dahok bara maruntuk anan ja pelalau telefon pegawai penyiasat trafik Inspektor Muhammad Tamimi Majni pelalubun kusung jitusu 204-64-4 nurepah kusung sayak 2 25 pitan kusung-kusung nurepah tepala balai polis. Dengan ani men redokayan Miri FM. Tebin nyam perlu cemelang alam pelesa sijil pelajaran Malaysia SPM jadang maju dalam Sarawak dahin Malaysia. Ahli Parlimen Seri Aman Datuk Seri Doris Sophia Brody Bara, kejayaan akademik perlu hipun barik alang sayu aru kenap dahin kenap tangan. Iha baranunan tegu jipeng anugerah apresiasi Fly Kenyalang Fly men A Achiever SPM 2025 hak Seri Aman. Kahum 227 dahak nyam cemelang alanai malima sekolah menengah hak Sri Aman terima penghargaan Tegu Penganan. Ihak kuma sekolah ihak ti berguna alam petelunga tedo baya ani huina hipun pengjam teknologi haman tengaran dahin te pelemana alang dalam. Anak Sarawak hipun awang alang layang alam sabung sekolah ngejeloh inisiatif pendidikan Pelita Sarawak alang lahu melavin skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES. Pesta Meradong 2026 enyok dan buka awang alang layang bandaha alang nahdu dagang jadamiat uli iti hadu dalok jarun pesta anan ena dara pelupat dau. Datuk Ding Kiong Hing Bara daha alang na hadu dagang perlu petula penguman dahin bareng alang sayu jadang mejat dahin mauk pesayak mendaha alang belekna. Pestanan mato ena te 24 da bulan saya ateng 6 da bulan pitan dahin kaumnaan hadui maring alang ena jadang mejat kunan kahum. Ihak kuma Jabatan Tuanku Haji Bujang Lahu enteng up jadaha melepano piwai mentanjong manis sarikai dahin sibu tepala Bintangor. Tehang acara utama ihati Bintangor Powerbot alang mutam edisi alang kepluji alang lahuh melavin G kategori maring dahin dang mejat daha men Brunei dahin Singapura tawin alam acara anan. Nunana dengan lebih redo kami di FM alang Syarifah Ojoya Wan Abdul Rahman usang men amin dengan RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, bara dengan mariang tutam Sarawak.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Siasatan Tabung Haji tidak terikat tempoh RCI. Kerajaan terbuka kaji cadangan gabung cukai SST dan GST. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Siasatan berkaitan laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI Tabung Haji TH tidak terbatas kepada tempoh ditetapkan, sebaliknya melangkaui sebelum dan selepas waktu berkenaan. Demikian jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada halangan untuk badan penguatkuasaan menjalankan siasatan melangkaui tempoh yang menjadi fokus RCI berkenaan.
1: Memang sekarang ni semua tindakan tu dan kajian ni semua melangkaui RCI. RCI tu sebagai induk dia. Tak ada halangan kaji sebelum dan selepas. Dan ini yang dilakukan oleh Badan Penguatkuasaan dan Penyiasatan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kerajaan terbuka mengkaji cadangan menggabungkan elemen cukai barang dan perkhidmatan GST dengan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Langkah itu bagi menambah baik sistem percukaian negara ke arah yang lebih progresif.
1: Kita terbuka untuk kaji, untuk perbaiki sistem percukaian. Tapi kalau nak cakap pasal GST sahaja, saya punya concern, seperti yang saya lahirkan berulang kali, ini nak cukai rakyat. Efisien dia, tapi cukai rakyat. Maknanya orang yang tak pernah bayar cukai, mesti bayar. Mereka yang nak jawab dalam keadaan sekarang. Dengan kos sara hidup, beban rakyat. Sebab itu kita guna pangkal SST, tetapi kalau ada beberapa penyesuaian, boleh kita lakukan.
0: Menyentuh mengenai pembaharuan ekonomi, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kos sara hidup yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Menurut beliau, negara perlu seimbang dalam mengejar kemajuan teknologi tinggi dan menangani isu fundamental rakyat.
1: Kalau kita tak masuk AI, digitalization dan teknologi baru yang mencabar, kita akan ketinggalan. ENE. We will fail as a nation. Itu maknanya bergapai insyaAllah di langit. Tetapi jangan lupa, kita masih hadapi beberapa masalah. Bahasa, masalah budaya, masalah kemiskinan, kesenjangan, kaya, miskin. Itu maknanya mesti mengakar di bumi.
0: Menjelaskan berkenaan iklim ekonomi semasa, Perdana Menteri menjelaskan kestabilan politik merupakan syarat mutlak untuk menarik kemasukan pelabur ke dalam negara. Katanya tindakan bertempur secara politik hanya akan merudumkan ekonomi negara dan merugikan rakyat.
1: Kestabilan politik itu sangat penting bagi negara kita. Orang tidak akan melabur kalau politik itu tidak stabil. Sebab itu orang sergah saya kerana nampak kompromi. Tapi saya ada pilihan. Bertempur, ekonomi menjulang. Kompromi akan memberi keterbatasan, limitations tentang langkah-langkah yang kita ambil. Itu di antara dua keputusan yang harus buat. Maka saya memilih untuk menjaga supaya politik stabil dan ekonomi berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada sesi libat urus Belanjawan 2027 di Putrajaya. Pada sesi sama, Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan mengakui usaha menstruktur semula ekonomi bukan sesuatu yang mudah, terutama apabila melibatkan dasar yang kurang popular. Bagaimanapun, menurut beliau, reformasi itu perlu dilaksanakan demi manfaat jangka panjang negara dan kesejahteraan rakyat.
2: Seringkali dasar yang diperkenalkan tidak popular, tetapi perlu dilaksanakan kerana manfaat jangka panjang yang lebih besar kepada negara dan kesejahteraan rakyat.
0: Antara reformasi dilaksanakan termasuk penyasaran subsidi elektrik, peluasan skop cukai jualan dan perkhidmatan SST dan pelaksanaan e-invoice secara berfasa. Langkah penyasaran subsidi elektrik kekal melindungi 85% pengguna domestik, manakala e-invoice membantu meningkatkan ketelusan serta mengurangkan ekonomi bayangan. Usaha memperkukuh integrasi pengangkutan awam jejabat terus antara RTS Link Bukit Cagar dan perkhidmatan KTM Komuter akan dibina. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata projek itu melibatkan kos RM60 juta. Menurut beliau, ia telah diluluskan Kementerian Ekonomi dan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Menurut beliau, sambungan itu akan memudahkan pergerakan penumpang antara kedua-dua perkhidmatan rel berkenaan.
3: Kita akan membina satu linkage di antara RTS Link dengan KTMB untuk menghubungkan secara langsung dari stesen KTM untuk sampai terus ke RTS Link ini melalui jejamban.
0: Luk turut memaklumkan kadar tambang RTS Link antara Johor Bahru dan Singapura sedang dimutamatkan. Ia akan diumumkan secara bersama oleh Menteri Pengangkutan Malaysia dan Singapura dalam masa terdekat. Penubuhan unit drone Agensi Antidadah Kebangsaan AADK mampu memperkukuh keupayaan pemantauan dan penguatkuasaan dadah di kawasan panas termasuk pada waktu malam. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penggunaan drone membolehkan AADK mengumpul maklumat yang lebih tepat sebelum tindakan penguatkuasaan dijalankan oleh pegawai bertugas. Katanya ketika ini unit tersebut telah dilengkapi 18 unit drone. Peperiksaan bertulis sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 akan diadakan bermula 23 November hingga 17 Disember depan. Kementerian Pendidikan dalam kenyataan hari ini memaklumkan ujian bertutur Bahasa Melayu akan diadakan pada 26 hingga 29 Oktober, manakala ujian bertutur Bahasa Inggeris pada 2 hingga 5 November. Menurut KPM, ujian amali sains pula diadakan pada 16 hingga 18 November. Ikuti ujian mendengar Bahasa Melayu pada 30 November dan ujian mendengar Bahasa Inggeris pada 1 Disember. Secara keseluruhan, seramai 420,879 calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM 2026.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Malaysia dan Filipina hari ini membincangkan langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di 4 pusat tahanan di Sabah. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan berkata, saringan kedutaan Filipina telah mengenal pasti lebih 1,000 individu yang sedia untuk dihantar pulang segera berikutan pusat tahanan yang semakin sesak. Beliau berkata Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang tahanan tersebut ke negara asal, manakala proses saringan bagi kumpulan seterusnya akan diteruskan. Sementara itu, Datuk Seri Mohamed berkata Malaysia mengalung-alungkan momentum positif dalam hubungan ekonomi dua halanya dengan Filipina dengan nilai perdagangan dua hala mencecah 35.21 bilion ringgit pada 2025. Kerjasama Jepun, Amerika Syarikat dan Korea Selatan kekal penting bagi menjamin keamanan serta kestabilan serantau ketika persekitaran keselamatan semakin mencabar. Menteri Pertahanan Jepun Shinjiro Koizumi menegaskan hubungan tiga hala itu kritikal memandangkan Tokyo berdepan persekitaran keselamatan paling rumit sejak era pasca perang. Sukan. RTM memperluas penyampaian maklumat Sukma Selangor 2026 merentas platform. Pengarah program radio RTM, Saifuzaman Yusof berkata, kandungan radio kini boleh dikembangkan dalam bentuk teks, grafik dan video untuk pelbagai platform digital selain siaran konvensional. Beliau menegaskan pendekatan berkenaan penting bagi merapatkan jurang maklumat sekaligus membolehkan orang ramai mengikuti perkembangan terkini Sukma menerusi portal berita dan media sosial RTM. Dalam pada itu, beregu bowling tenpin Terengganu, Ahmad Hazim Syahmi Nikmat dan Wan Muhammad Zarif Ikram Wan Mazlan meraih pingat emas acara beregu lelaki hari ini. Pasangan itu mengumpul 2,233 jatuhan pin untuk muncul juara. Pingat perak milik beregu wilayah persekutuan Muhammad Fauzul Azim dan Muhammad Harith Helmi, manakala beregu Pulau Pinang, Muhammad Akif Darwish dan Muhammad Akil Faizal meraih gangsa. Bagi acara squash, dua pingat emas perseorangan menjadi milik Perak dan Melaka. Atlet Perak Low Wilson menewaskan wakil tuan rumah M. Nikhil Eswar 11-6, 11-8, 11-2 pada aksi akhir lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan tabung haji tidak terikat tempoh RCI. Kerajaan terbuka kaji cadangan gabung cukai SST dan GST. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

18 Ogos 2006, pelancaran Pelan Induk Perindustrian ketiga. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Pelan Induk Perindustrian ketiga, IMP3, dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. IMP3 yang bertemakan Malaysia ke arah daya saing global memberi hala tuju bagi pertumbuhan dan pembangunan industri serta sektor perkhidmatan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang. IMP3 dirumuskan bersandarkan kepada tiga teras ekonomi utama iaitu sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. IMP3 bertindak menggerakkan ketiga-tiga teras utama itu melangkaui peringkat pembangunan pertengahan kepada tahap yang lebih produktif dalam usaha meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan utama, berdaya saing serta meningkatkan pendapatan dan membangunkan modal insan bumi putera. IMP3 merupakan sebahagian daripada komponen utama bagi menjayakan misi nasional dalam rancangan Malaysia ke-9, RMK-9.

0: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Radio Kayan Miri FM.
3: Okay, tam apa jo program tam te jam malang ketelo norepa jam malang bayak loh ngejeloh segmen PDK norepa ngejeloh program Radio Kayan Miri FM dehin jam malang ketelo ani menuanin ai tam peji te alam info ha uma apui menuhanan ke itam te kelenghi dengan sukan dehin menuh dengan sukan kelenghi bis on air dehin program Radio Kayan la site pukul nama lebih na ya au sekena man kelo alang paan loh peji dehin alang matoh man pukun telo lebih di atang kerai ni nginah atang lasi nak program tam lebih anin aya. Dan lahu ngejeloh program tam lebih ni hati info ha uma pui. Tini aku sangkusi kuri-kuri tuk lah info ha uma pui alang mina ngatek menhang telo alang amjam norepah alang am nono jam lale info ha uma pui ni ke mina marung bawang ka teloh ka kandan ka nan nan aku si men teloh hat lane ya aku mutut nan nan di okey lang nak loh ya ti bawang ja bawang tam am melai ngulat norepa am melai te ngawung ke ngawung no ti ya dehin anuno tuk ja teloh aja bawang tam ha uma pui ti am melai ngawung lubun jina ihati cara nundoh gaya na gaya telo belok na ihati lo bawang anandi tek ngawan alang tegang dahin hipun di halang sayu mang melok bawang ani tek alam plastik alang pekap ma wi telo uble bawang kata lo na alam plastik ana na tang tang hate pah nuti nasi sayu anan ya bi antelo lo tek ngawan alang paan tegang paan tek di na mengha pekap-pekap lalek ke na nalang melaina bawang ati nei ngulat no repan nei ngawung okey lubun dua ai hati marung teloh teloh alang tek ke teloh jam no nok tuk teloh nyinang teloh hati sayu loh ka no repa iha udara ai ke lubun ji na teloh sia lubun ji gaya na teloh no nok teloh genep jam telah hati udara ka nerepa pan sayu loh ka ke telah la telah nanti wi telah kena paksak nanti ke nunut wi telah teh hamin hinan telah pedong usit telah jam telah hati udara ka min pidoh telah nanti ke win ada muku nerepa dah lang kaya ni mijat dah nga plesak ke telem uma pui dah ti no lang te ti ti la alang anda na kan dah no repa ti lang anda pakai tu okey telah ni di antelo la telah antelo te te alam ji tebuk ata no repa alam ji wit ata ka awi telah hanan ngenai dahin miri luna hagan na telah halang ngenai dahin miri ini di ihati telah halang maring nerepa alang paan sayu sayu loh ke hake dahin awi telah nandi biti awi ngejuloh nenda jokuloh nani ke awi habiti luna dahin lahu ngelating anan ihati telah halang udara nerepa telah halang unusi na sayu mina ubutung na halam ti ke anan lang lubun dua dahin alang lubun telok ke ihati kanan nunuk tu aja kanan tam amalai bange. Okey hagana ita malang pakai kenunaran di taring kanan na karan di ke alang meban na nan di nusi halang luba bi alang ate ban na pelalau dahin batung taring kanan na nan di. Anan lah hagana na kanan malai bange kan hadipan taring kanan besanan. Okey ani gaya telok ja kanan telok ti amalai bange mihati mengkelung kanan nanti te alam suhu bilik norepa melok nan uti tu ake dan kanan alang u an paksak hipun bakteria Bacillus cereus dahin anihna alang awi telok melok kanan telok ti sayu anan alang na kanan nanti melai bange oke awi telok u kuman malam ka hatelan kanan telok ti an telok la taringanan asok tu alam esbok pelalau ya jaha tahan darah awi haji mati ke telok sang pakai na abin pedung pa telaan kanan telok nan dia antelok na kanan hagah mandah bekal dah anak telok te sekolah ke bi pedung si telok jam teka kanan nan dia sayu loh ka atau nusi halam na tike awi dah anak telok te tang lewi sekolah nu tike jung lewi ti ha kumana nu ti ya bahi ha am sayu atang lewi ti bi anana gaya ana man adi utelok kuman malam te na laan kanan nandi lok pelalau lok lam kontena ka te unlock alam S-Box telok lah okay nan aji cara na ja kanan alang antelok lok ati am malay bange ke okay, mengkelong na telam taring paan ajima tike antelo nyindang lan ke oh ayo lo kan nan ni kurin tak bi avin awi lang kurin info ni men adik ke kan ni awi ha usak di ha ipun bakteria alang deng na ha melai bange okay nan na telo peji te alam info ha uma pui alang deng apa mau dari palang deng aku si menitam lebih ni gina info lang oksayu man telo jipang jam lang maring man telo lahu dan lahu gina hadang kusi na dan ha nyemdoh telo ka nak nyemdoh telo tike daripada anak-anak telo alang maring pekale na kulup-kulup te alam umapui telo oke gina ngai tampaan peji te alam program info ha umapui nunan ke lahu jima lahu nun info jima pia-pia peji ngejelok program radio kayan Miri FM menuanin ai tam peji te alam dengan sukan norepa info sukan ji lagu alang kenan joli jengan hati lagu alang kuma doh iseng langin mentelok lewat.

0: anda.
1: Okey, kerana ini pukul 5.30 minit lebih, tam peja-peji tak alam dengar sukan alangan pahmau ha reda kayan Miri FM. Sukan alang unak lo man Bintulu di nak kejohanan badminton alang ananau kenan persatuan badminton Bintulu BBA anyinang G Lasan alang sayulan ihati tak alam ilau bakat dahat nyam nurepa bakat alang maring tak alam sukan badminton nunan kurin pengerusi parti tindakan demokratik nurepa DAP Bintulu Chiu Chan Yu kurina kejohanan pihani ihati dang mejen gaya urip alang maget tehang daha nyamumun huina daha belia dahin lahum daha alang minat te alam sukan badminton nusik kira umun dahin lahu nusik kira lakek dahin doh alang teha Bintulu ciu te alam tukane iha bara lu kenap na nyinang kahum daha pemain nyamumun daripada alang main badminton ni alang nyamumun alang ala bagi di alam kejohanan tertutup Bintulu kumpulan umur BBA 2026. Okey, hana-hana aji dengar halang anain men Bintulu. Dengar halang kedua, ihati dengar marung sukma 2026 men Syah Alam. Sarawak na sejarah di alam sukan akuatik. Tegu pasukan polo air lakek dahin doh. Pihak-pihak ala pingat mas di alam sukan Malaysia Sukma 22 Selangor 2026. Pasukan doh buka kejayaan anih pekalah tuan rumah yaitu Selangor 20 di alam pelawan alang abai loh narepa pelawan final dan lahu ala pingat mas di alam polo air wanita narepa polo air doh alang anina hati ji sejarah. Anina ketuna dalam menang lubunji te alam acara ni. Dahin lahu te alam penyertaan Sarawak hak sukma. Skuad laki ke pekalah Selangor lahu hati pita 6 hak pusat akuatik Darul Ehsan. Hati hak Syah Alam dahlam di. Okey, anak-anak dengar sukan alang kedua. Dahin pala dengar sukan alang ketelok ke men Kuching. Okey, kuartet 4 kali jatuh mita doh Sarawak. Oh, pelepek 40 duman. Kira 40 duman lah ngendap menang pingat mas te alam acara 4 kali jatuh mita doh ni. Dan tino dalam pasukan ni ke udang ala lubunji te alam sukan Malaysia nerepas Sukma Selangor 2026. Nyo ukas bara te joh tu kan ni te alam petading final nerepas pertandingan akhir hak stadium UPM Serdang lebih dalam di dalam kumpulan Hati Ormila Octavia Kodai Ekode Nyadau Dania Humairah Sariman Sufri dahin Alviana Elvi Jekli dalam pas Sarifah Nur Alisa Said Zafirna dalam ini na 46 poin saya pitan saat adalah pelepak 4 poin jatuh mita ni di dahin ananah adalah udang ala lubunji ta alam acara anan. Okey, Ormila lahu una rekod na norepa uhala. Rekod na sendiri ta alam jatuh mita alang bayak lo iha udang nasi atlet man Terengganu te jelang men garisan penamatan danah ihak pa amsaka lahu ihak sengala lubunji men acara ni. Okey, mitam lim nunani tam peji ta alam dengan sukan dahin dengan sukan dengan tam kelenghi te jaka lang pihal an lebih jima ngejeloh program Radio Kayan Miri FM. Ji lagu alang kenan Tim's Mac Grow lagu country mentelok lebih ni.

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Pinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Panuh piwe, pedah te alan. Plihe sayu, asen timah lalek.

0: 96.6 MHz di Kuching.
1: Dari Ratu, saya ucap terima kasih kepada Alex. Alex itu minta fund daripada dan kita akan sokong daripada fund state 2 untuk membangunkan jalan di sebelah sungai. Pertama, saya kata Alex, Alex, you have to build a bridge first. Satu jembatan daripada Bandar Kapit ke sebelah sungai. Dan kita akan bangunkan bandar yang lestari alam sekitar, yaitu Green Green Township. Mungkin yang pertama di kawasan ini.
2: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Pukul 6.30 Sengumi Andu. Sarawak Natu Penyeruah PIN Rakyat Sepak Pasar Jung Dok Jaga Tipuh Rega. Ipru juta ringgit tok nitah yen pinurung remin semayang penyabah beken di Sarawak Suwati. Pulau Jeju di Korea Selatan derempi merati jadi destinasi bauh pemenuratus Baron Ebonyo So Kuching. Selamat sengumianu bersama ngaku Marceline Gansi termegah So YFM Bidaya. Madin Tengenegah. Susah penyeruah PIN gibabu jadi di kudu-kudu kawasan sepak pasar Sarawak petunda nga tipu harga. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Emas Kida Adnang agi report pipaut kerja ramat ter PIN ka rakyat adi Nura Susana ka Amite Jawatan Kuasa Nura Saong Rais Sarawak ditakah bahagian temit bat tunduh pikara ana. Ainang opis penyeruah PIN sepak pasar Sarawak Jebalp guna peteras tindakan semenetu penyeruah PIN Dr. Derem Tipu 2 jam ripas aduan dok terima. Aina strategi menegah berguna dok nyedia kembali tipu harga biji ujadi. Sedenana ujian menegah turut ngurang jerebu ngabuka bacaan indeks penyekai sebab madinati ditakah sehat. Aikidaan sakti ripas rami serah cek penerung dana

Tidak mengenaga tipu nabi nasya lagi. Sarawak pasti stok umon inya ratus de sepah pasar sedek wang timpu anu peres dengan bade. Beripuru juta ringgit tinangguna remin semayang agama-agama beken de Sarawak Sawati. Pulau Jeju de Korea Selatan ira jadi tempat bau pimpenu E. Borneo terus masuk Kuching. Agah de lamanuti de mes nusun beda Sharifah Aljoyah Wan Abdul Rahman dengan sinalin minas senabdaya beda Mike Hansen mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Ehwal semasa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

lagu Tujuh Nak Kemeriti Kampung Tersukra dengan Tersu Mawang dan Fabian M dengan Mamba Nah de Kampung Bakit Tajong dengan nak semua pikaping YFM Raya Kai Kambat lagi nak member GBS Grumpung Bukar Sadong dengan nak semua Alifan Club Fabian M Group ngarap semua nak terhibur nak.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begut susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so KE di RTM.

Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan pacu kesejahteraan rakyat. Pertahanan negara perlu tambahan peruntukan berbilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: berita seterusnya. Dua gempa bumi melanda kawasan berhampiran Pulau Sumbawa Indonesia hari ini. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia, gempa pertama bermagnitud 5.1 berlaku kira-kira 151 km di barat laut wilayah Nusa Tenggara Barat. Gempa kedua bermagnitud 5.5 pula berlaku tidak jauh dari pulau berkenaan. Tiada ancaman tsunami dilaporkan susulan kedua-dua gempa itu. Banjir kilat melanda beberapa kawasan rendah di Manila, Filipina susulan hujan lebat berterusan akibat monsun barat daya atau Habagat. Menurut Biro Cuaca Filipina, keadaan itu turut dipengaruhi beberapa kawasan tekanan rendah berhampiran negara berkenaan. Banjir menenggelami beberapa jalan raya dan kawasan perumahan sekaligus menjejaskan penduduk. Penduduk menyifatkan keadaan banjir yang berulang sebagai membimbangkan dan berharap tindakan segera diambil bagi menangani masalah itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa perlindungan terhadap orang awam, rumah dan harta benda serta akses kepada perkhidmatan asas dijamin di wilayah Palestin. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, gesaan itu susulan keganasan dan sekatan berterusan di tebing barat serta serangan Israel di Gaza. Menurut beliau, PBB turut bimbang kekurangan dana dan sekatan kemasukan bekalan perlindungan menjejaskan persiapan rakyat Palestin menghadapi musim sejuk. Sukma Selangor 2026, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli mengukuhkan satu sebagai raja pecut selepas memecahkan rekod temasya dalam acara 200 meter lelaki. Atlet berusia 19 tahun itu meraih emas dengan catatan 20.85 saat, memadam rekod 21.01 saat milik Muhammad Akil Yasmin pada 2018. Kejayaan itu melengkapkan hat-trick emas Danish Iftikhar selepas turut menjorai acara 100 meter dengan 4 kali 100 meter. Pingat Perak diraih wakil Kedah Muhammad Umairah Subri, manakala gangsa menjadi milik seorang lagi atlet Johor, Muhammad Airil Iskandar Rusli. Sementara itu, wakil Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira mengesahkan status Ratu Pecut Sukma selepas menguasai acara 200 meter wanita dengan catatan 24.42 saat. Lim Mei Ying dari Selangor memenangi pingat Perak, manakala seorang lagi wakil Terengganu Nur Alia Najihah Muda meraih gangsa. Johor mencipta kejutan apabila merangkul pingat emas acara Women Force Bowling Padang selepas menewaskan tuan rumah Selangor 17-5 pada aksi akhir di kompleks tertutup Lawn Bowl Bayu Mas. Jurulatih Johor Madehi Ramli berkata, kemenangan Women Force bersama satu lagi emas dalam acara Women Singles membolehkan Johor mengumpul dua pingat emas pada hari pertama pusingan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan pacu kesejahteraan rakyat. Pertahanan negara perlu tambahan peruntukan berbilion ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Anu tinggal suas mengperi-peri perupat upacara nak patuh asas Menara Alustar buka beda yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad Perdana Menteri di Simpang Aran Bas Darul Aman Alustar Kedah. Menara adi perga 40 juta ringgit dengan bergantung 165.5 meter ana ina menara adi dua bergantung di Malaysia ripas Menara Kuala Lumpur ke nombor semang peri bergantung di Ong. Struktur pengenai itu nak ciri-ciri tradisional uruk pedi adi setugu dengan image Reis Kedah adi jadi penyeluah bas beras Reis. Diramiati yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir berpiperut kudu-kudu pengekas ke dalam kapsul masa Telekom Malaysia jadi rakaman berguna sejarah tipuh Madin dengan tipuh Je. Menara tidak ada jadi menara telekomunikasi yang kawasan utara pak menek ke jadi pusat kerjanami bas di Reis Kedah. Anu tidak sejarah Dr. Seri Seksyen Dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

Pendidikan CNC asas diberguna duah pemancang modal insan. Gabit Menteri Digital depan Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbong Menang, ti khas Natina Nura Teknologi Digital Demura. Pelajar pun perlu punok dengan kimahir BPK Johor serta dapat ngajah perubahan Madiandu. Nek pida anti uang berucap de berucap Expo Pendidikan Yayasan Sarawak, Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak atau FTES de Kapit. Sementara CN Pegawai Pendidikan Daerah Kapit, Jarit Jarmit Menang, langkah negara pendidikan perlu kerjasama semua pihak dengan pasti hanya pelajar dan mantek masuk sistem pendidikan. Eksporti nyugon pimpuan nek pelajar dengan anda amang pasal jeran nek pendidikan tinggi, syarat layak serta peluang belajar di Sarawak. Kerjasama Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak IKMAS dengan Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentex terus doktinagap dengan pibahas kemahiran teknikal dengan digital abih pelajar. Menteri de Opis Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hassan Menang, kerjasama ti iti nemeh meret bagi Kitaru. Pelajar IKMAS dok jugon peluang ngajah kursus mempimancang aplikasi mudah alih pemasaran digital dengan masang pikekas. Pikarati nyugon nilai tambah na pengajian Islam sekaligus pidatuh peluang pelajar kada kerja wang timpuh de Jowi. Bikahi 120 graduan nerima diploma dengan sijil wang istiadat convocation IKMAS kali ke-22. Masa malak tunda, IKMAS mengadah 2,000 graduan dua ahi banca bidang pengajian Islam. Munda bau Opis Pendidikan Daerah Sarike Sarawak bitagi 20 anuburan juta rimpas dengan jangka siap wang buras meheng sewak 2020 mahi. Projek ti ngelibat pengundah blok pejabat utama serta dewan serbaguna. Jabatan Kerja Raya Sarawak abi Facebook pidaan Opis Bauti jangka ngadeh tempat pentadbiran pendidikan dan lebih moden, paguh dengan sistematik. Tipan iranya nang sekolah, guru anda amang dengan inya ratus selain ngekat langkah pengatur dengan nyugon perkhidmatan pendidikan. Opis Bauti sekaligus nyukong langkah negap kualiti perkhidmatan pendidikan de daerah Sarike. Majlis Olimpik Malaysia OCM jawatan kuasa pengelola Sukan SEA Malaysia MESOK, Majlis Sukan Negara MSN dengan Sekretariat LOC Sarawak ngundah kudung tinan berunding pasal pengatur Sukan SEA ketaruh perumpat 2020. Ketua Pegawai Eksekutif MESOK Dato' Abdul Rashid Yaakob Menang, kudung ting nyerundeng serta netap tarpumpat banca sukan daerah Doktinan de Kuala Lumpur, Sarawak, Pulau Pinang dengan Johor. Sukan SEA 2020 minan tema Celebrate Unity akan irak tunda masu semua mahi tok 20 anuburan pre-E sewak 2020. Sarawak terlibat kali sibungah jaji tuan rumah dengan semuahi banca sukan irak dok tundah de kudu-kudu tempat de Kuching. Sarawak pun dok jugon perhormatan jaji tempat nyurasmi sukan de tundah tiap dua sewak de Stadium Sarawak Petrajaya. Ketia Agah YFM Bidaya susun berat Monica Gary dengan sinalin minan senda bidaya berat Mike Hansen masuk seksyen berita Ewa Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istab madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak deh sebarang teran tedeh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, sok KE di RTM.

lagu di matina, lagu pemuka mesu kumpulan The X Marian Band, lagu di perkenaan di tanah. Jadi ada ngerti kita erang keping lagu-lagu demah, lagu-lagu di ngerekod dengan RTM wang soa 80-an bersama dengan kumpulan The X.

Okay, lagu masuk Gromiko Betik, lagu berkenaan Rindu Sama Rindu. Selain kumpulan DX Marian Band The Ngerti, aku ngebat ini lagi kumpulan bersama dan kita ngerti sini saya kumpulan The Reflection. Bekena kumpulan Rong Putih, bakna kumpulan music kita berdia dah biasa masuk kawasan bau. Okay, sebenarnya dah ngerti lagu The Teban pada kumpulan The Reflection sini saya Boba di Manis, lagu masuk Roslin Niot.

Lagu semah lagu sebenar masa kumpulan The Reflection Databan ku tina mengisi program penyanyi tak demar tak ngerti lagu masu Roslyn Youth bersama dengan kumpulan The Reflection.

lagu dia perkenan Oh Reza masuk Gilbert Belong. Gilbert Belong ti bersama semua sebenarnya bersama dengan kumpulan di Reflection bersama dengan Boston Newt berjaji berkulis ataupun penyanyi kumpulan di Reflection. Mereka lagu dengan ATM Wang Sawah 80-an. Ini lagi lagu masuk Gilbert Belong dan dapat mengerti lagu dia perkenan Selamat Pon Minggu.

Okey, Kok Ih, Opis Kesihatan Dadin memang bertungkus rumus leh. Oda onda mesyu FMD ti dina tek nyawit odi da nak kopot okon. Pasaha Kok Itis sebenarnya sana ndi noh na sandi pihak na suku.

Pinan ku meragah ku maca puun-puun nah sikit lagi. Sektor swasta dah sungkak terlibat samah dah habis sektor kemenyang jelawas. Sarawak belanja peri-peri penerima juta ringgit Minan SCHB sekat bulan iju terimpas. Pelajar perlu nguasa cara berfikir aras tahap dedatu sedia nura pimura pimuka dunia teknologi. Dengan sengklik agak ada pagi tidur susun pada Monica Gary dengan senalin Minan senap dia. Pada Mac Hansen masuk seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Pagi dengan salam Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

Anda tinggal sebab semang peri peri peri rima ni buah betir tembaga adi bi umur teratus peri peri ni sewa adi dong dapat dirasa raut pada syarikat transi sendirian berhati Bambek Shoal Mai Batu Nautica so Port Dickson Negeri Sembilan bedir adi dong depu kapar perang Nassau dong depu beda Belanda ane dap saya anang timetem terem perang Cape Ricardo perang adi merang Portugis ngas mangmai anbran Ogos sewa 1606 bedir adi bat sinek taruh tan metrik ngan 2 meter ambu ane dok dapat di kawasan adi terap 24.6 di meter di parat perang i agi dok na pinerang terem bahasa Belanda adi den the Dutch East India Company A di 604 bedir ane ina keda artifak adi dok ngaten agi di sinek kapar Nassau adi deh dok pekai adi temetem pekensuk turang manusia duit perak ngan tambikar operasi siro artifak secara adi dok kenu beda syarikat Transi dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dengan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja siroh dok berguru seburan April sewas mempri peri perima lepas syarikat Transi dah sengaja dapat kapar Nassau tipuh aut ngatun kapar dagang Caroline dok depuk British adi dok saya nang temetem dengan sewa 1,500 semang mai. 6 tukang menyeram profesional dok mitik kena kerja-kerja siroh ke perungun taruh cita ringgit merdok meranja intebat mujur projek kati. Anu tidak sejarah dok seksyen dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

Ya, CIDB, Tong Sidia Program TVET, Mirusu Akademi Binaan Malaysia. Yonang buka masam program TVET tong oboh ngatur da Opis Menteri Debokon, morot bayar Opis Menteri Sumber Manusia ke Suma. Yo sebeniditi, dan Convention Kejuruteraan Kebangsaan NEC 2026. Opis Menteri Perpaduan Negara KPN yak ponu semong ni inisiatif beramah Duanu Kebangsaan Duanu Malaysia HKHM 2026. Menteri Dato Arun Ago Dagang Sebenang inisiatif denglibat bogok masam program kenegaraan pibakuang sejarah dua warisan ino ngan akakat simangat patriotisme rakyat. Antara gerak Integrasi Perpaduan Takah Kebangsaan 2026 Sambutan Anak Merdeka Malaysia Pitanga Merdeka Program Nganyaan Natong Tun Abdul Razak Dua Pidato Rukun Negara Yonang Program Demuno Oboh Ngatur Beramah Dua Aspirasi Kakat Negara Bangsa Pinorang Bikait Gaya Nyasuak Dang Program Iti Dapod Nyaninga Dang Facebook Rasmi KPN Opis Pendidikan Daerah Serike Sarawak Tajoh Obonai Dang 20 on bulan Jun Deropas Dungi Jaka Siap Dang Bulan Semong Sowa 2020. Projek Inoh Ya Nai Blok Opis Ayuh Dua Dewan Serbaguna. Opis Keceraya Sarawak Dang Hantaran Facebook Rasmi Sobat Nang Pimudah Bau Inoh Ngi Jaka Ya Sedia Topat Keroja Derobi Pagu Modern Dua Sistem Metik. Luas Ono Ngin pemuda dan hal sekolah, guru, sinok sama 200, bayar perkhidmatan pendidikan, derobih pagu. Projek Opis Bawiti yak namah dak pagu perkhidmatan pendidikan di daerah syarike. Komiti Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Sri Aman guat adok penyedia agensi berkait bidopan dua ondoroga jerebu dua risiko naik opui secara dibuka. Residen bahagian Sri Aman dia jadi geh pengurusi JPBB Sri Aman, Mahra Saleh Sobatnang, su agensi terlibat lebih kait, mesti rikas mi tindakan sekira keadaan ino teban bahaya, nuduk pingrama ratus. Ya sebadiliti seropas ngubak udung JPBB Sri Aman di Sri Aman. Yonang kerjasama dua koordinasi osah agensi biguna nganya angurus pinusah bencana dengan Robih Ngasi. Udung ino tang perisa geh podo agensi suku pikroja pimudah dua piko kaseh sabar ademuno dapat rikas bitindak. Dengan ku ngemasabar ku basah bau pun puna. Sektor swasta oboh mitiak dak sama-sama suak dan sektor pimuruah dilawas. Sarawak pakai pripupri poin limoh juta ringgit saan SCHB siri beranju deropas. Onak sekolah mesti ponai bipikir bergantung sidia bidopan do dunia teknologi demakin maju. Di si Jabar di Bonyusun dak menukar Gary dak boh nukar kang sinabau jagoi dak Vanessa Denny so section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, doa salam sejahtera.